Ijega lusi kola bobo. Na hamu ne wesko swedio la chua la kol. Wesko swedio.

Olumbo asne haruni patulinga. Anji kubara no rulempo arimtiri. Bajinens nikabuka manjako rigambi ati.

0: Mutima metu gambia ti. Chekka kawati katapan kayand piyu.
1: Seba. Pili.
0: Kajen rek masiri katuwar katuwa mi.
1: Abo.
0: Tu sitting kondu kandeni.